Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Боба, не можем да го сбъркаме. Любов към 90-те и Where Is Your Love. 6 са минутите след 6 във вторник. Започваме да ние с любов към себе си, към живота и към малките неща. И се будим по-лятно му. Стив Лорок, това е Rise Up по Radio Energy. Добро утро!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Лакримс, много подходящото ю, за да информираме овните, че денят е подходящ за нови начинания. Действайте уверено, но не прибързвайте никога, нито с думи, нито с важните решения. Телци, очаква ви спокойствие, добра новина, свързана с работа или финанси, а вечерта отделете време за себе си. Близнаци, комуникацията ще бъде силното ви оръжие. Възможно е интересно предложение. Раци, доверете се на интуицията си. Малък жест към любимите хора особено ще носи много положителни емоции. Важи и за работната атмосфера. Диджей Гоя и едно хубаво лято, това, което предстои с Джейсън Дерело за Мичи, кой продължава.

Срещу Мичико събужда лъвовете. Денят ви носи шанс да се изявите. Не се колебайте да покажете своите способности. Днес е момента да ви подредете задачите си по приоритет. Спокойният подход ще ви помогне да избегнете излишното напрежение. Везни и хармония в отношенията. На първо място днес е добър момент за разговори, за помирение, ако се налага. Скорпиони, бъдете внимателни с думите си. Търпението ще ви донесе повече, отколкото да бъдете безкрайно настойчиви. А Шакира е тук, за да танцуваме, докато чакаме и

Objection и прекрасна Шакира събужда стрелците, очаква ви динамичен ден с нови възможности. Не пропускайте нито един шанс за кратко пътуване или нови запознанства. Козирог, усилията започват да дават резултат и при вас финансов въпрос може да се развие във ваша полза. Водолей, добро утро, творческите идеи ще бъдат оценени. Денят е подходящ за промени и за нови планове. Риби, вслушвайте се в чувствата, не се пренатоварвайте. Една спокойна вечер ще ви зареди с енергия и за следващите дни. А корона ни изстрелва в 90-те, за да събудим всички по Radio Energy.

Хайде и великолепна корона, поредна енергия, ако на вас ви се струва, че вторника е ден, който изглежда много далеч от уикенда, ще си помогнем да го направим по-успешен и по-щастлив, как ще ви разкажа след лятото на гордо и локо-локо по енергия.

From Desire, новия блясък на гала звучи по този начин. По Радио Енергия вторник се управлява от Марс, което изисква от вас да бъдете активни физически, да вземате решения, но и да избягвате конфликтни ситуации. Денят е благосклонен на кавовните и скорпионите особено. През този ден може да търсите всякаква важна информация, защото ще имате успех в това си начинание. Ето и начините да го направим малко по-лек. Да намислим за събота и неделя, за днешните задачи. Започнете с най-важното и най-досадното. Планирайте си нещо приятно за вечерта. Филмче, разходка, тренировка, хубава храна. Прави си кратки почивки през деня, за да не се натрупва и умора. Напомнете си, че вторника идва веднага преди срядата. Това психологически много хора усещат, че са прехвърлили сряда като работна седмица. И средата. И малко по-така да го кажем, вторника е като понеделник, но вече без оправдание, че е понеделник. Започваме деня с горещата сеньорита по Радио Енерджи. Това са Шон Мендес и Камил.

Радио Енерджи и станцията с любимата музика за събуждане, обаче винаги има нещо красиво, което предстои, не го забравяме и чакаме Енерджи Request за старт по нашия си начин. А до тогава и Супер Crew Summer 2 Sides of Bass по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Радио Енерджи и санкциите с любимата музика за събуждане, за да няма разочаровани, нещата в Енерджи Request не се случват по поръчка. Вече ви чакам на 03-8-8-9-5-8-9-5 за добро утро!

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: добро утро. Отвори самичето. Много би желал да чуя, ако може се джами, джами пун, Марки Марси с Good Vibration. Добре за сутринта.
1: Идеално е, даже много добре ти се получи. Благодаря ти.
0: Лека ден ти желая, приятна работа.
1: Страхотен и усмихнат да и твоя.

0: Мъничко забравено, но в никакъв случай по-малко обичано. I Can Handle It, The Underdog Project, на сцената на Spice Music Festival. Там ще бъдат и Данте Томас, и Кептен Джак, и Лирой Торнхил, Джорди Бърнал, Fats and Small, Rednecks, Right Set Fred, Томас Андерс от Modern Talking, Луис Фонси, Джени от Ace of Base. Цялата програма откриваш в нашия сайт. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли да кента Гезуей на група Макс?
0: Разбира се, имаш я?
1: Да, благодаря.
0: И аз ти благодаря, че се включи. Страхотен и усмихнат, да и твое. А представете си какво ни чака на 7 и 8 август на пристанище Бургас. Най-якото събитие, най-страхотният фестивал, любима музика, хиляди хора, страхотната атмосфера. А какво прави ОИС по-различни? На първо място усещането. А относно организацията, не е точно това, което забелязваш, а това, което ти позволява да се насладиш на фестивала, а след него да останат само хубавите незабравими спомени. ОИС ще бъде и на Spice Music Festival. Дава ти възможност да си спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото. Отговори на въпроса на ОИС във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да си спечелиш. Информация ще намериш и в нашия сайт radioenergy.bg.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: И синоптиците ни готват за хубавото горещо време с температури днес от 33 до 38 градуса. Ще се развива незначителна купаста облачност, вероятността за валежи обаче в страната е много малка.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi od finału Swiss Fonzi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Od reżysera Christopher Nolan.
3: No one could stand between me and home, not even the gods.
2: Филм номер едно в света.
4: Ithaca's king is coming back.
2: Грандиозен и разтърсващ.
3: Bringing vengeance. Bringing it all.
2: Одисея. Вече в кината.
5: Подът е скъп. Височината безплатна.
6: AB сервис. Качва стоката на стелажи.
5: Стелажи.
6: Мотокари.
5: Ред в склада.
6: AB сервис. AB сервис. Прави място от въздуха.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
10: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
16: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
17: Всичко за баня, къде ще открия?
18: Има решение. Казва се Джия.
17: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
18: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
17: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
19: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
22: Пласико БГ.
21: Техника за офиса и гейминга.
20: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
23: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
20: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
24: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
25: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Мерджи.
1: Здрасти!
0: Едно поздравче, ако мога да направя за мен и моето семейство.
1: Разбира се.
0: Ако може с Сиблок Ноу и Нау.
1: Сиблок ще ги слушаме за вас специално. Да не заминавате и вие.
0: Да.
1: Ех, колко ви се радвам. Супер!
0: Той чака на зове.
1: А, така ми време е крайно при това.
0: Да.
1: Много весело да си изкарате. Да, абсолютно.
0: Да, благодаря ви.
1: И лек

0: искам един поздрав за тебе и за твоето колеги, ако може, на Майкъл Джексон, Уизит.
1: Супер е песента, да, не сме я слушали отдавна. Ще я напомним за теб, Тони, супер ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
1: Ей, колко си усмихната!
2: Да, пътрихме за морето и...
1: Знаех си, че има разковниче, знаех си аз!
2: Може ли да си поръчим една песничка за настроение?
1: Е, как да не може?
2: Добре.
3: Хай пархай с скутер, ако може.
1: Скутер ще слушаме с вас, дори. Много весело да си изкарате. Много, много да ви е лек пътя обаче до там. Бъдете внимателни.

0: семейство с Калиникто.
1: Ще ви поздравим, да. Ти как се казваш?
0: Яна.
1: Добре. Пътувате за някъде, чух. За къде?
0: За Гърция.
1: А, чудесно. Ма много весело да си изкарате там. Само да е лек пътя и да се забавлявате.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език. Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry & Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry & Diamonds.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
5: Такова, Трисия.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.

0: Виенска кухня.
1: Пак се чудя, къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
2: Да,
1: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
2: Да,
1: на първа линия, точно срещу хотела.
2: Побързай, хотел Боларус те чака.
1: hotelglarus.bg.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини!
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
7: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Добре, Мими, кого ще поздравяваме?
1: Сестра ми Ирина.
0: Добре, поздрави за цялото семейство и хубаво лято. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравейте. Може ли един поздрав за сладката Ники?
0: Да.
2: С пътената Голдън.
0: Голдън, ще слушаме за вас, да. Хубав ден да имате и успешен.
2: Хубав ден.
0: Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Фрити.
0: Здравей.
3: Приятно да е, весело да ни е.
0: Да.
3: Искам нещо да попитам. Значи ние, когато си избираме песен, ти всъщност ни я пускаш.
0: Е,
3: ти
0: да.
3: Ти си режисьор, нали така?
0: Никакъв режисьор, режисьорите сте вие.
3: А добре, музикален съпровод.
0: Съпровод може.
3: Добре, нека да те поздравим, те всички слушатели, обичат и Севантин.
0: Супер си. А любимо заглавие да подскажеш?
3: А, давай Steam.
0: Steam, за теб специално благодаря.

0: Вили, поздрав с една песен за всички в Пловдивския трафик, който е доста по-рехав. Сега явно са на почивка и се пътува приятно и спокойно с една песен, която, за съжаление, доста рядко пускате. Линиар или линиар, не знам.
1: Sending all my love.
0: Sending all my love.
1: Много як. Много ти благодаря за подсещането. Да, за вашето. Много ти благодаря. Поделяме си за един страхотен ден. Случката е Energy Request до 10. Избираш на 0388958958 и 16M.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: От днес обещаното горещия период започва. За днес слънце, кубасти облаци и малка вероятност за валежи и температури от 33 до 38 градуса.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Хей! Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
13: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
17: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
18: Тук живее бъдещето.
17: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
19: Този юли.
20: My name is Peter Parker.
19: Хората може да са го забравили.
20: But I'm also Spider-Man.
19: Но той не е забравил тях.
21: We're faced with a threat that can be anyone.
19: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте! Искам да поздравя компанията, пътуваща за Гърция.
0: Супер! Добре! С какво да ви поздравим?
1: С How Do You Do на Ростен.
0: Чудесно! Как се казваш ти?
1: Матей.
0: Матио, я ми кажи, колко коли сте се събрали, защото каза компания?
1: Две.
0: Чудесно! Добре, едната кола за другата и много весело да си

0: Добро утро, Хрисе!
1: Здравей!
0: Здравей! Понеже всеки ден го слушам редовно и както и в момента и чувам, че всеки поздравява компания и ние пътуват за Гърция. Аз пък искам да поздравя всички работещи като мен и тебе.
1: И ние сме хора, викаш.
0: Абсолютно. С едно Ice Ice Baby.
1: Ей, супер. Не, чакава те, благодаря ти.
0: Благодаря и аз, хубав ден.

0: Бих искал да поздравя всички работещи, както чухме, всички пътуващи за почивка и всички безработни, в случай молите. Случат се и тези неща, нали?
1: Така е, и това ще мине обаче.
0: Да.
1: Вярваме в хубавото и в позитивното, което предстои. Пожелавам ти много късмет. Знам, че ще се справиш.
0: Благодаря. Много добре ми се отразява. Така лятно, без работа.
1: Сигурна съм, да.
0: Да. Бих искал да пожелая на всички усмивки и да не губят позитивността в себе си.
1: В никакъв
0: случай. И още едно качество, а именно това да мечтаеш. Така че нека всички да се чувстват поздравени с песента на Gorgon City Imagination.
1: Страхотен. Благодаря.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Виенска кухня.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
9: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Добро утро, любима моя радио!
1: Здравей!
0: Една любима моя песен Imagination, пък е малко и много я исках. Благодаря на този, който я поръча. Ако може, едно поздрав те, слънчево, Woman on Fire.
1: Задължително. Разбира се, чакала да, теб. Много ти благодаря.
0: Слънчев ден, усмихнат за вас и много-много

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, здравейте! Здравейте, кой сте?
0: Да.
1: Да. Здравейте, вече ще пусна един стар поздрав за Ивка, която работя.
0: Добре. На вас супер ден! Лек и успешен!
1: Лек ден!
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей! Утро
2: вече! Ще може ли да чуем едно Audio Technology?
0: О, разбира се, имаш я!
2: Добре, мерси!
0: Всичко да ти е супер днес!
2: Чао!
0: Успех, до скоро!

0: поздрави за подказвачите, особено хубав ден! Поздрави и за Стела и за Ема с песента на лятото на Шакира. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли поздрав?
0: Слушаме те! Да, с какво да ви поздравим?
1: Отпънчам, Бургас, я знам вам, по ваше дело.
0: Добре, поздрави за всички и хубав ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравей! За Плевен един поздрав ще може ли?
0: Изпращаме го веднага!
2: Го фаворит на Джоя Биели.
0: Леле, напълни душата, благодаря! Поздрави и за теб, страхотен ден! Има място и време и за теб на 0388-958-959 и 17-та вече.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: От днес нататък започва и топлия период, който ни обещаха. За днес са много слънце, кубасти облаци и малко вероятност за валежи само високо в планините и максимални градуси от 33 до 38.
4: Жена, майка, краица.
5: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
8: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
9: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
10: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
11: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
14: Консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. С грижа за вас.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
18: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
19: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
14: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
20: Детска кухня Ям Бибиян.
21: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
20: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
21: Детска кухня Ям Бибиян.
20: Поръчай на janbibian.net.
22: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
23: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
22: А ако си докарам дървеници?
23: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
22: А кой може да поддържа входа и мазетата?
23: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
22: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
23: Точно така. Лицензирани професионали. Листи. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: картеля тоя керван към морето.
1: Ах, колко ви се радвам, Су. Дори много да се забавлявате и весело да си изкарате. На къде сте тръгнали?
0: Към Лозенец, едно райско място, къмпинг Лозенец. Просто
1: разкошно. Завиждам. Окей, добре, ще ви поздравим с песента на лятото, за да си го изкарате прекрасно и лек да е пътя до там.
0: Добър

0: Витя.
1: Как се казваш ти?
0: Вики.
1: Вики, кого ще поздравяваме?
0: Еми, моите две братовчетки, които са Ема и Зизи.
1: О, чудесно. Добре, поздрави, момичета, и много да се забавлявате. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
2: Какво утре?
1: Може. Ти от пътуващите ли си?
2: Да, но не за морето.
1: Кога е твоето време?
2: Ще бъде.
1: Е, чудесно. По най-хубавия възможен начин си го измислил. Знаеш, и аз така обичам.
2: Давай да се работим в момент, но има и такива моменти.
1: Така е. Да ти е лек и успешен деня.

0: Energy. Вкусен на всеки език.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Какво такова бе?
6: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата.

Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsektor.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук!

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Трябват ви уникални интериорни врати. Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Quest. Ti izbiraš kad da započne tvoja den. Can't touch this.

0: Енерджи за финално сутрешният Енерджи Request във вторник. Подкарахме вече и последната седмица на юли. Отново ще разчитаме на изцяло твоя избор за песни в следобедното издание на Енерджи Request, то е от 5 до 8. А сега посрещаме 10 компании от London Beat, Кушин и в 99-та се връщаме с Bomb Funk MC's по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: готов е днес. За монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения ще бъде променена организацията по автомагистрала Струма. Това е в посока София. Днес, на 28 юли, дейностите ще се извършват при 76-ти километър на магистралата. Бъди внимателен. След малко за теб слушаме това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześćesz mi energii.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
4: Търсиш парко място? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans – вашият летен избор.
10: Кой не знае механа нашенци?
11: Е-е!
10: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
12: Ева, нема!
13: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Титан Дорс – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс – вашите интериорни врати. Titan-Dors.com

0: Киберсвят. Всичко за баня къде ще открия?
1: Има решение. Казва се Джия.
0: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
1: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
0: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Technowelt и домът ви ще проговори на немски, защото
10: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technowelt.bg.
11: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
12: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Детска кухня Ян Бибиан.
16: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
15: Поръчай на janbibian.net.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic. С грижа за вас.
19: Джинджира Алба Спрей.
20: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
19: Джинджира Алба Спрей.
21: Облегчава кожата веднага.
20: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
22: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
23: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.

лято от Байландо и Парадисио по енергия. Изхвърлените на плажа фасове не стават на палми, а тези изхвърлени в природата могат да предизвикат пожар и да унищожат цели гори. Средно 3 от 10 фасов цигари не се изхвърлят правилно и това крие реална опасност, а кампанията Ти ли ще ми кажеш насърчава отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. Изобщо не е трудно, но трябва малко повече отговорност, а информация пък има в нашия сайт radioenergy.bg. Тук към финал на 10 отиваме с Пандера, Кристин и веднага Медуза заедно с Беки Хил по Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Енерджи. Така завършва 10 на 28 юли. Има няма 3 дни до петък. Очакваме го, защото е последен от месеца и традицията повелява да бъде All Day 90s. Сега за суперстарт на 11 във вторник слушаме и Тупак, и Алекс Лорен, и Мастер Бойс компания. По Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Nazývajte ti pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Енерджи във вторник, 28 юли, когато до 12 време на движението при 19 км на автомагистрала Тракия посока Бургас ще се случва в изпреварващата лента заради профилактика на тол камери. А като цяло днес времето ще мине и без дъжд, но с вятър до умерен и силен в Дунавската равнина и в източната част от страната. Максималните температури между 31 и 36 градуса. След малко тук слушаме Топик, пускам ти ето това.

0: Si. Вкуса на всеки език.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: От режисьора Кристофър Нолан.
13: No one could stand between me and home, not even the gods.
12: Филм номер едно в света.
14: Ethics King is coming back.
12: Грандиозен и разтърсващ.
13: Bringing vengeance. Bringing it all.
12: Одисея. Вече в кината.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега

0: Point.bg. Стъпи на сигурно.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема!
3: Ева, нема!
4: Айде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Марсио Джеферсон с компания във вторник, 28 юли и около седмица недели от старта на Energy турнето по морето. Тази година, освен във Варна и преди това на Spice Music Festival, ще се видим и на още една спирка в Бургас. Кога, къде и в колко, бъди наблизо и скоро ще стане ясно. А след малкото керети за Кенжи Жирак, Би и Систем и в 98-ма се връщаме така.

0: 4 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Стоп!

0: 5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.

0: Плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИЮ или в нечовешките магазини.
3: Такова, Трисия.
4: Какво такова бе? Такова бе гели? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.

лято заедно с Кенджи Жирак по Енерджия. На нас ни предстои 8-то издание на Space Music Festival. Много музика и прекрасни емоции на едно място. А ОЕС инвестира над 1 милион евро в комфортни вакуумни и санитарни модули. Първите и единствени от този клас в България. Те ще бъдат на Space Music Festival. А за да можеш да бъдеш и ти, ОЕС ти дава възможност да спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото. Отговори на въпроса на ОЕС във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш билет. Повече информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. А към новия час ни водят и Sonic, DJ Matrix и веднага Coro. За Because the Night по Energy.

0: така супер завърши 11.28 ден от юли. Винаги си добре дошъл във Facebook страницата на Energy България, но по това време пък съвсем, защото там вече тече гласуване за Energy Facebook Hit и можеш да се включиш. А тук за начало на часа включваме и Джон Траволта с Оливия Нютон Джон и Two for Family.
1: Травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: си на път, знае, че в участъка Велинград-Юндол от 40 до 50 км се случва премахване на опасни дървета в близост до пътното платно. Възможни са ограничения на движението, все още не са приложени, но пък тунел Кочерино на автомагистрала Струма всичко трябва да е с повишено внимание заради неработещо осветление. А след малко тук слушаме това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Dance Music Festival. Usește și energie.
1: Новините от последния час.
2: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. С грижа за вас.
11: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на turbabg.com.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
18: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
22: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
23: Ох, ще се умъжа в колата!
24: Или просто отиди на едно място.
23: Къде?
24: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
23: Край на драмата. Отивам веднага.
24: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
25: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
23: И сега?
25: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
23: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
25: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
26: Детска кухня Ян Бибиан.
27: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре.
0: поръчай на janbibian.net.

Вора за още лято по Energy. Очакваме твоето мнение в нашата Facebook страница. Там се избира Energy Facebook Kit за 13 часа. И подгряваме за All Day 90s, защото две култови песни от 90-те очакват твоето паучи или твоето сърчице. Всичко това във Facebook страницата ни, а след малко тук. Слушаме на KLF, Кости, пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
5: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: И на плажа се работи.

0: Кибер свят.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание. Търсиш перфектната лятна почивка?
1: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
0: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
1: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
0: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

реакции, а огромен интерес в социалните мрежи предизвика историята на Майло, която е осиновена от български приют, но намерила дом при една от големите звезди на испанският футбол. Оказва се, че нападателят на Барселона и национална Испания, Ферран Торес, е осиновил Майло от приюта Улични сърца БГ в дряновското село Глушка. Любопитен факт е, още тогава споделен от дряновското село и от приюта, но това се е случило през 2021, чак сега, когато Испания станаха световни шампиони. Всичко това нашумява и предизвиква още повече интерес. А как се стигнало до осиновяването? Виж на radioenergy.bg. Тук са Backstreet Boys по Energy.

0: любимите ти песни от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Energy Facebook Hit.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Willkommen in Deutschland!
5: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
4: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
4: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Джия.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
6: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Подът е скъп. Височината безплатна.
12: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
11: Стелажи,
12: мотокари,
11: ред в склада.
12: АБ сервис. Прави място от въздуха.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци. Басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Търся такова...
17: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
19: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
20: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.

0: Sexy. Вкусен на всеки език.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: любимите ти песни. Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Готовлі сі за два дні чиста енергія. Spice Music Festival 2026 з участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energii.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
16: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
15: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
17: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
18: Пак се чудя къде да ходим това лято.
19: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
18: Има ли отстъпки?
19: Да,
18: all inclusive
19: и пакетни цени за цялото семейство.
18: И морето е близо?
19: Да,
18: на първа линия, точно срещу хотела.
19: Побързай, хотел Голарус те чака.
18: hotelglarus.bg.
20: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
21: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
20: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
21: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
22: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори.
0: София, булевард История Славяно-Българска 7.
1: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Росиньол.
1: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
2: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
3: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
4: България. Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: Но време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: Замога!

0: твоя киберсвят.
1: Опашките на горе, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някой го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави море.

Svadben Center My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка. Край на драмата. Отивам веднага. Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svadbencenter.bg. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Energy.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 15. Време е за сладолет.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Детска кухня Ям Бибиян.
9: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си бакам най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
11: Джинджира Алба Спрей.
12: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
11: Джинджира Алба Спрей.
13: Облегчава кожата веднага.
12: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
15: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

Хлібнике. За Хлібнике. Energy 2000.

0: samo v Radio Play. Energy 2005 svoli bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, kraljica. Familia Galaxy. Vkusen na vsek jezik.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
4: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Да закилими и осветление. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Търсиш перфектната лятна почивка?
2: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
1: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
2: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
1: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
13: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
15: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
16: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някои го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолет.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: пісні Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Brothers on the Fourth Floor's Dreams, песен, която ни подсеща за едно от предишните издания на Spice Music Festival. Този август, по традиция на Морска гара Бургас, ще се забавляваме отново с някои от най-обичаните изпълнители, а ти можеш да си осигуриш безплатен вход за събитието, като се регистрираш в играта на Oh Yes в Facebook страницата на Radio Energy. След малко ще чуем Right Side Fred като подготовка за събитието на 7 и 8 август, а Energy at Work ще продължи първо с лятното Moving to the Sun, както и една ценна информация.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Следобедът преминава с много слънце и истински летни температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски край морето. Само на изолирани места в източните райони и около планините е възможен кратък летен дъжд. Утре ще бъде още един слънчев ден, а жегата постепенно ще се засилва. От сряда до края на седмицата температурите ще се повишават още и на места ще достигнат 38-40 градуса, така че ни очаква продължителен горещ период.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
5: България! Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
9: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
15: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
15: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.b.

0: 10% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323. Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: si. Вкуса на всеки език.
1: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на все народ на веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
14: Епа нема!
15: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
16: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
15: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
16: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
15: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
16: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
17: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятно.

0: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Carlow și Junior Flex cu energie instanție de cuiată plus căsăm i-a chi parceta 890 de dnes raspolagăș se udobno 3898985 вечера вот имаме си и нетърпеливи хлопата, които се свързаха с нас. Поздрави за Борис, който пътува от Априлци към София със своето семейство. За него сме обещали Shape of You и Ed Sheeran. И още някой тук на 3898985. Избираш ти?
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здравей!
1: Аз съм Влади и сега с моето семейство пътуваме за село и да разбедрим настроението в колата, да се поръчаме
0: една песен. Добре, коя песен ще ви подейства добре на път за село?
1: Макарена.
0: Идеални сте, пускаме ви веднага.
1: Благодарим ви много.
0: Лек път и поздрави на всички на село.
1: Благодаря ви, приятен ден.
0: Поздрави за децата на 90-те. Чакаме и истинските деца на 90-те, защото този петък е последния от месец юли. Ще го превърнем в All Day 90. Очакват ни 24 часа само с любимата музика на десетилетието на 90-те, като тази песен.
2: Часът е 17. Време е за сладолет.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Филипа Вилли, Ед Ширан по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За тях се договаряме на 388-9585. Правим си компания в следобедния трафик. Поздрави за всички, които пътуват в този момент. 8 са минутите след 5. А ако пътувате по пътя Омуртаг Котел, то имайте предвид, че движението е напълно спряно и в двете посоки. В участъка градец Мокрен поради силно задимяване. Въведен е обходен маршрут само за леки автомобили от Котел през Чуката, обратно през Сливен Чуката. А за тежкотоварните автомобили те изчакват на място. Бъдете внимателни, спазвайте указанията на компетентните органи и шофирите наистина с по-голяма дистанция и с повишено внимание. На 388-9585 избираш ти.
1: Здравейте, Енерджи, много ми е приятно да ви чуя. Как сте?
0: Много сме добре. При теб какво се случва? Как върви лятото?
1: Добре, съм, не се опасвам.
0: Супер.
1: Искам да се върнем, както винаги, към 90-те.
0: Да.
1: Една песен на DJ Bob of Tom Barry
0: Benson. Жестока песен, разбира се, ще си танцуваме с удоволствие.
1: За вас нека е поздрав, Ники, тъй като много ви обичам.
0: Много ти благодарим. Прекрасен следобед да имаш, Петя. Поздрави на теб и на всички около теб.

0: 90 и 2, за още такива те чакаме на 3-8-8-9-5-8-9-5 до 8. Заедно правим Energy Request.
1: Здрасти, Ники. Едно поздравче.
0: Да, заповядай.
1: Искам да поздравя малкият си син, който навърши 22 години.
0: Да.
1: Да му пожелая много щастие, успехи в следването. Сега ще бъде втори курс в медицинския университет.
0: Много успехи ще му пожелаваме. Да.
1: Благодаря. Приятно прикарване. Отива на море в Гърция други ден.
0: Как се казва?
1: Александър. Аз имам двама. Малкият Александър, големия Николай.
0: Сега ще обърнем внимание на Александър. Да, какво да пускаме?
1: Remember на Summer Love.
0: Добре, с голямо удоволствие я пускаме.
1: Благодаря, чао, лек ден.
0: Хубаво следават. Включваш се и ти в Energy Request. Здрасти.
2: Здравейте, Energy. Може ли да поръчам една песен?
0: Коя песен ти се слуша?
2: Number 5.
0: Mambo,
2: да. Така
0: се казва. А ти как се казваш?
2: Солян.
0: И кого да поздравим с тази песен?
2: Като цяло, цялото семейство.
0: Кое е твоето семейство? Откъде сте вие?
2: Шок.
0: Каква е фамилията ви?
2: Добро.
0: Поздрави за вас и пожелания за много приятна вторник вечер.
2: Мерси. Виждаме.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: До края на деня ще е предимно слънчево и горещо с температури между 31 и 36 градуса. Само над планините и в източните райони може да се развие купаста облачност с изолирани кратки превалявания. Утре, в сряда, ще бъде слънчево и горещо, жегата се задържа и температурите отново ще бъдат от 31 до 36 градуса.
4: Galaxy. Вкусен на всеки език.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Киберсвят.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
10: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс BG.
11: Детска кухня Ян Бибиан.
12: Хей, ръчички, хей, гипе, с тях си бапкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Off и Remember по Energy, станцията, която пуска само любимите заглавия. Припомнихме си лятото на 2002 по този великолепен начин, а към 2000-ните можеш да се върнеш с мобилното приложение Radio Play и специалния канал на Energy, посветен именно на 2000-ните. 4 минути останаха до 5:30. Заедно приключваме работния ден във вторник на 28 юли. А знаеш ли какво показва статистиката за големите събития? Когато знаеш, че санитарните условия за фестивала са на безупречно ниво, като тези, които OES осигуряват със своите модерни вакуумни модули и вибромаркета, реално си прекарваш много по-спокойно времето, пиеш любимата си напитка и оставаш за поне още една песен без притеснения. Ние искаме да те пратим на точно такова място. Играта на OES и Energy за билети за Spice Music Festival тече с пълна сила. Всичко, което трябва да направиш, е да отговориш на въпроса за OES в Facebook страницата на Radio Energy или да провериш подробностите за OES в нашия сайт radioenergy.bg. А до 8 продължаваме с любимата музика по твое желание в Energy Request. Energy!
1: Здравейте,
0: Енерджи! Малко е лоша връзката, но се надявам да...
1: Той първото повикване. Дали може да отправя едно поздравче за моето прекрасно детенце, което днес има рожден ден и става на 11 години.
0: Честит рожден ден! Лъчезар, да е здрав, щастлив, успешен, да вярва в късмета си и да продължава смело да крачи напред. С коя песен можем да го зарадваме?
1: Можем ли с едно Владимири на Лейди Гага?
0: Разбира се, ще му доставим това удоволствие по радиото.
1: Много благодаря.
0: Весел
1: много
0: празник. Благодаря ти и до скоро.
1: До скоро.
2: Здравей, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя една приятелка.
0: Да.
2: Евелин, тя се казва в Пловни.
0: Да.
2: Кулка.
0: Please, let me know.
2: Baby, please, please, on top, can you call
0: me? Let me know, да. Разбира се, ще зарадваме теб и твоята приятелка и ще пратим горещи поздрави на Пловди.
2: Много ти благодаря. Чао за сега.
0: Хубава вечер.
2: Чао.
3: Здравейте, искам да поздравя майка ми с една песен.
0: Супер, как се казваш ти?
3: Никол от Пловди.
0: Добре, коя песен да пуснем за теб и за мама? Какво сте си избрали днес?
3: Деспасито.
0: Десно, а ще слушаме ли Деспасито на живо? Заедно?
3: Да.
0: Добре, ще чакам да се обадите, да се отбиете при мобилното студио на Radio Energy в Бургас. Поздрави към Пловдив, за теб, за мама и да си усилите стабилно за Деспасито.
3: Благодаря.

0: 0908-958-958 е начинът, по който можем да се телепортираме в любимата година с любимата песен. Достатъчно е да си я пожелаеш до 8 в Energy Request. Energy!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Казвам се Елена. Днес съм роден ден, мога ли да си поръчам една песен?
0: Да, разбира се, с коя песен да те зарадваме?
1: Бангаранга.
0: А на къде пътуваш?
1: Тък му се прибирам от рождения ми ден.
0: Ей, как изкарахте?
1: Много добре.
0: С кого беше?
1: С приятели, с окръжителите
0: ми. Имаш ли торта?
1: Да, розово.
0: Розова, вкусно ли беше?
1: Да.
0: Супер, весел остатък от рождения ден, да си здрава, щастлива, обичана, ценена и да не пропускаш да си пожелаеш нещо, което да ти се сбъдне през новата лична година.
1: Благодаря.
0: Весела вечер и до скоро.
1: Довиждане. Здравейте. Искам да поздравя с мама за рождения ден с песента на Майкъл Джексън.
0: Добре. Как се казва мама?
1: Петя.
0: Днес ли има рожден ден?
1: Да.
0: Да й кажем, че много я обичаш, нали?
1: Да.
0: А ти как се казваш?
1: Катлея.
0: Чудесно. Много весел рожден ден на мама. Здраве, щастие, безкрайна обич и да не пропуска да си пожелая нещо и тя на връх рождения си ден, което да й се сбъдне през следващите 365 дни.
1: Добре.
0: Весела вечер и весел празник вкъщи.
1: Айде, чао.
0: Чухме се и с Бела от Варна, която звънна и днес, за да пожелае Майкъл Джексън. Поздрави за цялото и семейство, както и за почитателите на изпълнителя. Няма как да пропуснем Майкъл Джексън. Разбира се, няма да пропуснем и Дара и твоето желание до 8 в Energy Request.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Джени от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemie finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. U sześteszli energy.
2: Familia Galaxy. Ukusy na wszelki język.
3: Този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай.
9: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive

0: за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
1: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
0: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23. Стоп!

0: Кастинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Трябват ви уникални интериорни врати. Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
4: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: ти останаха до 6 и съвсем малко до края на твоя работен ден или пък на плажа, защо не? Къде ни слушаш ти, можеш да се похвалиш на 388-95-895 до 8, получаваш и любимото си заглавие.
1: Здравейте! Здравей. Може ли за моя рожден ден да ме поздравиш с
0: тики-тики? Днес ли имаш рожден ден?
1: Да.
0: Как се казваш?
1: Никто.
0: На колко ставаш?
1: На 12.
0: Браво на теб, да си здрав, щастлив, да не пропускаш да си пожелаеш нещо днес и да имаш един вълшебен празник. На кого е тази песен, която искаш?
1: Не се сещам.
0: Добре, хайде да избереш нещо друго тогава, което всички се сещаме и познаваме.
1: Такава не си love you.
0: Добре, в чие изпълнение има много такива заглавия, затова те питам за изпълнител.
1: Нещо.
0: Добре, ще пуснем нещо весело за твоя рожден ден. Много хубава вечер да имаш и поздрави за всички около теб.
1: Добре.
2: Може ли да си поръчам мистер Бомбастик?
0: Как се казваш?
2: Да баща ми. Филип.
0: Филип, на колко години си ти?
2: На 8.
0: Супер, ще пратим поздрави за теб, за тата и ще пуснем мистер Романтик Фантастик Бомбастик.
2: Да.
0: Весела вечер да имате.
2: Благодаря.
0: Здрасти.
3: Здравей, че от Русе се обаждам. Ще ми удобно да ми пуснете лесни ди новата песничка.
0: Да. Благодаря ви. Ще я пуснем.
3: И на вас поздрав също, Ники. Лека вечер.
0: Приятна и прохладна вечер.
3: Благодаря. Пожелавам. Благодаря.

0: Това е Шаги по Energy. В Energy Request избиращи. Поздрави за всички, които са на път. Имаме важна информация за тези, които пътуват по първокласния път Мездра – Враца. Поради аварирал камион, движението и в двете посоки е напълно ограничено. Въведен е обходен маршрут по общински път през Моравица и движението се регулира от екип на пътна полиция. Ако имате възможност, всъщност няма друг вариант, да заобиколите. Ако имате любима песен, която да подейства добре в по-натоварения трафик, 3889-5895, добре дошли до 8.
1: Здрасти!
0: Здравей, повядай!
1: Може ли да поздравя семейството ми, дето пътуваме, току-що се връщаме за Благоевград, да, с една песен?
0: Добре, коя песен да изпратим и да ви се проводим към Благоевград?
1: Лятна Жилка Рокля.
0: Пуснем нещо лятно, така ли да разбирам?
1: Да.
0: Добре, много настроение ще създадем за всички около теб автомобила. Поздрави, пожелания за приятна вторник вечер.
1: Благодаря. Здравейте.
0: Здрасти.
1: Радио Енерги, в момента пътуваме, слушаме ви, много искаме усилен песента, папа от специален поздрав за Илина и Фри.
0: Чудесно, а на къде пътувате вие, момичета?
1: От морето, от Окъзи.
0: Оха, добре, още колко ви остава? Колко време път?
1: Много.
0: Добре, ще се постараем да правим максимално дълго време приятна компания, а за папа те гарантираме.
1: Супер.
0: Прекрасна вечер и безпроблемно придвижване.
1: Благодаря. 3889-5895
0: е начинът за връзка с Energy Request. Уж си беше тръгнал ретроградния Меркурий. Вече се заради това, което трябваше. И така. Нещо лятно, което да донесе много настроение за всички, които са на път. Обещаваме. И папа от е също така от Mike is Mind и компания по Energy.

0: Disney Energy od 95 dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: Bunkers и Барбара Клара по Energy. В Energy Request избираш как да се създадем настроение във вторник следобед, 11 минутите след 6 до 8. Чакаме и твоето желание на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Energy!
0: Здравей!
1: Здрасти!
0: Мирай, слушам те с интерес.
1: Тази съзвания в Велико Търново и ще ме поздравим на моя приятелка.
0: Добре, коя приятелка иска да поздравим?
1: Една от моите училище.
0: Какво ви се слуша, момичета?
1: Шакира.
0: Шакира? Добре. По-ново, по-старо, най-актуалното от нея. Какво да пуснем?
1: Новата им заради футболистите.
0: Добре. Поздрави към Велико Търново и пожелания за усмихната вторник вечер.
1: Довиждане.
2: Здрасти, Ники.
0: Здравей, здравей.
2: Дали ще може да чуем една песничка, обаче тук ще ми трябва малко помощ от тебе, защото ние знам името. Турска е песента и почнах ще да я пускате тук от преди една-две седмици.
0: Добре.
2: Сещаш.
0: Сещам се, да, ще обърнем внимание, разбира се, да.
2: Супер, много благодаря.
0: На къде пътуваш ти? Не те чувам обаче къде. Изчезна лек път, ти пожелавам и след малко пускаме любимото ти парче.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Наслаждаваме се на слънчев и горещ следобед с температури между 31 и 36 градуса. Нощта ще бъде ясна и тиха, утре отново слънчево и горещо. По Черноморието морския бриз ще държи температурите по-приятни около 27-29 градуса. В четвъртък и петък жегата се засилва и до края на седмицата на места в низините температурите може да достигнат 40 градуса.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: се състои от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно.

0: твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
10: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Поръчай на yanbibian.net.
12: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Dai dai, i Shakira's Burna Boy по Energy. В Energy Request избираш ти, малко стана до 6:30 във вторника на 28 юли.
1: Здрасти, Еки.
0: Здрасти, здрасти.
1: Здрасти, съм от София. Една поздравче за моите приятели също от София.
0: Да?
1: Солото, солото, mm-hmm. Повърчиме деня хубаво.
0: Подобаващо, да.
1: Ако може, много благодаря, Ники.
0: Възможно е. Поздрави за теб и за твоите приятели.
2: Хубав вечер. Ало, здравейте. Искам да поздравя семейството ми.
0: Да.
2: Докато се прибираме от морето.
0: Как се казваш ти?
2: Една българска.
0: Как се казваш ти?
2: Йоана.
0: Йоана, откъде се прибирате? Къде бяхте на море?
2: От Ахелой.
0: Чудесно. Още колко път ви остава горе-долу, знаеш ли?
2: Не.
0: Да изберем нещо на български, така ли? Слушай ви се песен на български. Добре.
2: Чао.
0: Лек път и хубава вечер. Здрасти.
2: Здравей.
0: Как се казваш ти?
2: Даяна.
0: На колко години си?
2: На 8.
0: А с кого си?
2: С майка ми и брат ми.
0: На къде пътувате?
2: На тренировка.
0: Кой ще тренира и какво?
2: Брат ми и приятел ще тренират футбол.
0: Добре, ще ви поздравим тогава цялата банда и ще пуснем нещо любимо от 90-те.
2: Благодаря. Хубав ден. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

0: още много плажни емоции от Кости с компания за солото. 7 са минутите след 6:30 във вторника на 28 юли. Избираш ти какво и за кого да чуем. Чухме се с Велико Търново. Поздрави от Таня за Валя. Ще пуснем нещо любимо от 90-те, което сме позабравили. Pet Shop Boys ще наминат в нашия плейлист след малко. И какво още казваш ти? Energy, здрасти!
1: Здравейте!
0: Здравей, кой ни търси?
1: Сияна.
0: Откъде си, Сияна?
1: От София.
0: Какво можем да направим за теб този следобед?
1: Може ли да пуснете Pink Up на Кетчай, защото искам да поздравя мама, тата и сестра.
0: Чудесно, ще ви пратим поздрави на цялото семейство и да, ще пуснем Pink Up.
1: Добре, благодаря.
0: Хубава вечер.
1: Благодаря и на вас.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android

0: Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: Това е Energy Request. Избери любимата си песен на 385 895. Energy Request.

0: Sofia Pikace по Energy и станцията, която пуска само яки парчета. Договорим се за тях на 3 8 9 5 8 9 5. Заедно правим Energy Request към края на работния ден във вторник на 28 юли. Здрасти!
1: Боби, искам да поздравя сестра ми.
0: Как се казваш ти?
1: Аз съм Боби.
0: А твоята сестра коя е?
1: Сестра ми се казва Екатерина.
0: Добре.
1: Think about the way.
0: Супер. Ще ви я пуснем след малко. Много хубаво вторник вечер да имате.
1: Благодаря и на вас.
0: Здрасти.
2: Добър вечер. Искам да поздравя една роденичка, казва се Дойго от Русе.
0: Да.
2: Някоя песничка, подходяща за нея.
0: Добре.
2: А това обича Джастин, ако е възможно. Ако не е по ваше друго нещо. Ако
0: кой,
2: може.
0: Кой Джастин да пуснем? Джастин Тимбърлейк, Джастин Бибър, да се ориентираме от...
2: Джастин Бибър.
0: Бибър, добре. Много поздрави на рожденичката. Здраве. Здраве, късмет и пълно щастие пожелаваме.
2: Да ви се връща.
0: Много благодаря. Весел празник и до скоро. Енерджи.
2: Добър вечер, здравей, енерджи. Здравей, енерджи. Да пуснем Команджеро за всички, които се борят с трафика в момента, дупките и шахтите. Команджеро, байк рум пенсионеро, квартал Орландо, Сопот.
0: Разбрахме се. Поздрави.

0: най-якото десетилетие, това ще се случва 24 часа този петък, защото той е последен от месеца и го превръщаме в All Day 90. Очакват ни 24 часа само любима музика от 90-те, а до 8 очакваме и твоето желание от 90-те до днес. Избираш ти...
1: Енерджи, здравейте, здравейники.
0: Здрасти.
1: Ние сме много активни.
0: Така е.
1: Специален поздрав за тебе с Аделанте.
0: Тиха. Добре, ще ползвам с удоволствие. Ще пратим поздрави за Търново и за всички почитатели на DJ Саш.
1: Почитатели, да, и специално за теб.
0: Благодаря ти много. Прекрасна вечер да имаш.
2: Часът е 19. Време е за сладолед. Жена,
3: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
5: ¿Por qué?
4: Porque la vida es corta.
5: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
4: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante. Para adelante.

0: супер вълната на 90-те е тук в Energy Request. Саш и компания за Адаланте. 5 са минутите след 7 до 8 избираш ти. Здрасти.
1: Ало.
0: Здравей.
1: Здрасти. Казвам се Марти, ако се
0: сещаш
1: кой съм.
0: Сещам се, чували сме се, да.
1: Да, ама не съм чувал с вас много време и...
0: И сме се позабравили, така е. Кого да поздравим?
1: Не, просто бях вакансия от тренировките и не се чува.
0: Кого да поздравим сега?
1: Ами искам да поздравим целия ми отбор и също така искам да поздравя треньора ми, който вече не ми е на нас треньор, защото съм Fit One Design.
0: Добре, а кой треньор точно искаш да поздравим?
1: Моя треньор Ради.
0: За теб, за всички, които тренирате, поздрави и ще пуснем след малко любимата песен на Гала.
1: Благодаря, чао.
0: Весела вечер, здрасти.
2: Здрасти, може ли да си поръчам една песен?
0: Заповядай, как се казваш ти?
2: Митко.
0: Какво ти се слуша, Митко?
2: Годен капоп Демон Хантър си искам.
0: Добре, а искаш ли да поздравим някого?
2: Ами, никой.
0: Добре, само за теб ще бъде тогава. Малко търпение и пускаме точната песен.
2: Благодаря.
0: Приятна вечер.
2: Приятна вечер.

0: si pripiaľ momentu vás Guahy od Gala, Free From Desire, Fanergy Request do 8. Izbíraš ich pod rezerty? Zdravý.
1: Ahoj, zdravíte.
0: Zdravý.
1: A ešte mi bým pozdrav za moja tam alfa dostýria, Gabi, u dobrý ťau, sa si zbýma tej pečené Lady Gaga, pozdravím na jaký skoč beže.
0: Lady Gaga, ešte pustnem, pozdraví.
1: Pozdraví.
0: Spod dostýria i požívanie za prekrásny vtorný večer.
1: Благодаря за всички.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Може ли да пустим Дай, дай на Шакира?
0: Слушахме вече някой ти изпревари малко по-рано. Друга любима песен?
2: Тогава може някоя друга на Шакира.
0: Шакира ще бъде предпочитания, все пак, за заглавие.
2: Лака, лака.
0: Пак футболно. Добре, разбрахме се.
2: Благодарим ви.
0: Поздрави за теб и за всички около теб. Готина вечер.
2: Енерджи, здрасти. Обажам се с морето.
0: Как сте, морето?
2: Много сме добре. Искам да поздравя специално моето детенце, моята козирожка.
0: За Софи, да.
2: Да, за Софи. Специално, която реши от зимен рожден ден да направи летен и издържа стоичи 4 месеца и вчера отпразнувахме бясно лятното и парти.
0: Ей, прекрасно
2: звучи. И искам да кажа, че няма невъзможни неща.
0: Така е.
2: Може да промени рождения ден.
0: Абсолютно е така. Много ви се кефе на позитивизма на цялото семейство. С какво можем да зарадваме теб и Софи?
2: Ами, може ли да си Бог съмъртва? Мисля, че...
0: Това е направо отговор. Да. Три пъти ура,
2: да?
0: Да, да, да.
2: Бе, много ви обичаме, целувки и до скоро.
0: Чакаме да се видим. Скоро.
2: Задължително. Чао.
0: Готина вечер. Чао, чао.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Нощта ще е ясна с температури около 15-20 градуса. В среда ни очаква слънчево и горещо време, без валежи, с максимални температури от 31 до 36 градуса. По Черноморието остава най-приятно с морски бриз и 27-29 градуса. От четвъртък нататък жегата се засилва постепенно и до края на седмицата на места може да се стигне до 40 градуса.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Новините от последния час.
5: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
13: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
18: Ера България.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.

0: Shakira za This Time for Africa и Waka Waka. Желанието е твое, а телефона на разположение до 8-388-9585. Заедно правим Energy Request.
1: Здравей, Ники.
0: Здрасти, здрасти.
1: Може да пуснем на ATC My Heart Be My
0: Cousin. Добре забравено парче, да. Толкова много го обичаме.
1: Нали?
0: Да, абсолютно. Благодаря, че напомняш и че се включваш с такива идеи.
1: И аз благодаря.
0: Прекрасна вечер, да желаем.
1: Да, и на тези слушателите и поздрави.
0: Благодарим много.
1: Наскоро.
2: Добър вечер, Ники.
0: Здрасти.
2: Обаче, Георги, подступене.
0: Да.
2: И ще да поздравим мен, че да поздравя. Ваш екип да поздравя. И всички слушатели на Енерги, тако радио, с една песен на Алексия.
0: Алексия, чуден избор. Благодаря ти много. Поздрави за теб, Георги, и към Чупрене. Специални поздрави. Здрасти.
3: Здравейте.
0: Здравей.
3: Ами искам да поздравя всички, които вече им е минало отпуската като на мене.
0: Да.
3: И мъчно за морето.
0: Ще пратим поздрави, разбира се, за тези, които тъгуват по лятната си ваканция. На теб какво ти се слуша?
3: Нещо от 90-те, каквото да е, няма значение.
0: Ще ми помогнеш ли с изпълнител? Да ми дадеш идея.
3: Нека да бъде Алексия, ако нещо не е минало на нея.
0: Никакъв проблем, Алексия, ще слушаме.
3: Okay. Благодаря, чао, хубава вечер.
0: Прекрасна вечер, всичко добро.

0: и ATC по Energy, станцията, която пуска само любими за главия. 6 минутите след 7:30 заедно приключваме работния ден. Ти избираш как и с коя любима песен. За един млад господин, който не се представи, обещахме доста по-рано Dua Lipa, не сме забравили, ще я вмъкнем и нея. Поздрави имаме и за Стефан, той пожелава да слушаме Кат де Луна, а Ивайло пътува със семейството си от къщата на баба си към тяхната къща, някъде из Пловдив. И за вас ще има поздрави, както и за този, който се обади на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Мога да слушам поздрав за майка ми, да, сестра ми и за една моя приятелка.
0: Как се казваш ти?
1: Стефани.
0: Откъде си, Стефани?
1: От Шумен.
0: Добре, за теб и за твоята компания какво да пуснем, какво да приготвим в Energy Request?
1: Габриела на Кецай.
0: Кецай, добре. Ще ги врътнем още веднъж тази вечер. Поздрави за всички вас и пожелания за много усмихната вторник вечер.
1: Благодаря.
2: Това са 2000-те.

0: Захилен ми пе. Само в Радио Плей. Енерджи 2005. Енерджи 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
6: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.

0: Elephant Man по Energy, в Energy Request. Завърнахме за към лятото на 2007 и още съвсем малко време за желанията.
1: Здравейте, искам да пусна един поздрав за баща ми.
0: Добре.
1: Баща ми се казва Васил.
0: А ти?
1: Искам да пусна еспресо макиято.
0: Ти как се казваш?
1: Калян.
0: Добре, Калян, ще пратим поздрави за теб и за тате и ще пожелаем приятна вторник вечер.
1: Благодаря.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер, кой ни търси?
2: Обаждаме се от Сливен.
0: Да. Кой диктува там? Кой ни се обажда?
3: На майника баща.
0: Добре, ще пратим поздрави към Сливен с Майкъл Джексън. Предпочитано заглавие?
2: Пожелание.
0: Добре. Окей, разбрахме се.
3: Благодаря на най-хубавото радио.
0: Благодарим за компанията. Много приятна вторник вечер да имате. Пожелаваме.
3: Също и ви.
2: Благодаря.
0: И аз благодаря.
4: Здравейте, радио Енерджи.
0: Енерджи сме. Здрасти и ти кой си?
4: Стоял се обажда от Англия.
0: Радвам се да се чуем.
4: Съпругата ми Стефдалина. Искаме да поздравим дъщеря си Силвия по случай рождения ден. 21-ви рожден ден.
0: Честит рожден ден на Силвия. Да е здрава, щастлива, много късмет да я преследва навсякъде и да не пропуска да си пожелая нещо днес.
4: Благодарим, тя ви слуша дори.
0: Чудесно. А с коя песен можем да я зарадваме?
4: Нещо на Шакира.
0: Толкова желана тази Шакира. Добре, ще я оставим за десерт.
4: Много благодарим. Поздрави от Англия за всички слушатели на Радио Енерджи. Слушаме ви всеки ден.
0: Много благодарим за доверието. Поздрави към Англия и за вас весела празнична вечер.
4: Благодарим. Приятна вечер на вас.
0: И няма как да се преборим с времето, затова ще прескочим малко след 8, ще чува и Майкъл Джексън, около 8 Шакира, обещали сме Хюго с Солто за Ямайка, ще пратим поздрави към Пловдив, няма да пропуснем Томи Кеш и обещаната Дуа Липа по Енерджи.

0: часата е 20. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: NRG 2000. Samo v Radio Play. NRG 2000. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Такова...
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Хилядните. Хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Can't touch this.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Andiamo dal tuo amico. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ни песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.